0: tačno je 12 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio danas u Sarajevu da je za izbor novog visokog predstavnika

Reprezentativci Bosne i Hercegovine juče su odradili novi trening u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva. Protivnik će nam biti Katar, a taj susret je daleko najbitnija utakmica

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro, volim Zmajeve. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio danas u Sarajevu da je za izbor novog visokog predstavnika najvažnije da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija usaglase stavove o budućoj ulozi ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Konaković je naglasio da nakon toga treba pronaći prihvatljivo personalno rješenje, ističući da BiH ne treba privatnog visokog predstavnika, već osobu koja razumije specifičnosti zemlje, štiti institucije i neće dozvoliti secesionističke aktivnosti. Dodao je da

Kažu da me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro. Volim Zmajeve. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.